0: Плимо. Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур, а тут і тус, це Радіо Десі.
1: Engineer that.
2: Sick ass size 7.
1: Just the trouble on my thing thing.
2: Ray the Ruckus.
1: Doc, no.
2: Mood killer death trap.